0: Za tebe, ljubov moja, buket od na ljubavi ljubovni pesni.
1: Na 105,2 FM.
0: Radio
2: Bubamara.

ti teknu vali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat zdrav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.